0: Papa we kwa no kwa nyomboka eh.
1: Papa we kwa no kwa nyomboka amo kera mia. Auto buwani mongalango unonda otira lo viko eh.

Obi anja oma kwa nisalino. Obi anja oma dangwaneno. Obi ya mangeya oma tongo ya no. Osibale moto jongelongo lanjiba. Te ya lango, pia la bongo bi.